0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606
2: 92.8

0: 16 sati. Prodaje se vikendica u Rijeci Voćanskoj, ima priključak struje. Prodaje se i muljača na struju sa opcijom odvajanja peteljki, te muljača koja ne odvaja peteljke, te se prodaje traktorska šprica od 220 litara. Ponude na broj 091 358 8482, 091 358 8482. Prodaju se kaca plastična od 500 litara, preša za grožđe od 60 litara, te tri balona staklena od 50 litara. Ponude na 042 792 522, 042 792 522. Prodaju se stanovi u centru Ivanca površine 40 i 60 četvornih metara. Za sve upite i dogovor oko vremena razgledavanja molimo nazvati 098 372 880, 098 372 880. Prodaju se tanjurače 20 diska, jednobrazni plug marke Batuje na pomicanje i frižider Končar sa ledenicom. Ponude na 098 246 2485, 098 246 2485. Slušali ste oglasnik. Budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. 92,8. Borna Stipetić.
2: Lijepe moje dame i poštovana gospodo, evo nas na početku novog tjedna, do duše u nešto drugačijem izdanju, ali sumnjam da se netko ljuti. Za cca 10 minuta malo informacija, a sada počinjemo sa jednom dobrojutarnjom.

0: 92,8 Borna Stipetić.
1: Ljudi moji, plan za danas je izuzetno jednostavan, bez puno komplikacija. Skupa smo do podneva, nakon podneva moj je nekakvi okvirni plan da preuzmu vaše glazbene izbori. Čušpajs počinje u 10:30, imat ćemo jutarnje izdanje Čušpajsa, dakle u popodnevu nema nikoga, pa iskoristite maksimalno tu šansu. Od 10:30 nadalje bavimo se vašim pozivima i vašim porukama. A ovo vam je poticaj da slobodno pošaljete poneku glazbenu željicu i to na 091-561-6622. Vidim da se neke polako skupljaju. Ako zna, možda u idućim minutama dobijete motivaciju. Ako nemate ideju s kojom se pjesmom i željom javiti, možete se javiti sa vašim tipa dojmovima od vikenda, kako ste proveli vikend. Jel možda neko ima nekakav raštilček? Jeste možda bili na nekakvom koncertiću, sve to mene zanima, tako da slobodno se oglasite i slobodno se javite. A ja sam tu da, po potrebi, dignem raspoloženje, iako su temperature dovoljno visoke.

0: Da čujemo ko nam je dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Voditelju. Vama je sigurno pod klimom lepo i dobro.
0: Ma, meni vam je fenomenalno. Imam dvije klime, ne jednu.
1: Odlično, nemojte se prehladiti, nemojte pretjerivati.
0: Ne budem.
1: Ničemu ne vredi pretjerivati.
0: Istina.
1: Eto, pa da čujemo onda Borduša.
0: Eto, nismo ga, Bog me, sad se meni čini
1: davno,
0: fakat dugo čuli.
1: Davno.
0: Od 2.6. bome je prošlo dosta, da, bude.
1: O to, eto, pa dajde, bar za kraj mjeseca.
0: Može.
1: Može, pozdrav.
0: Živjeli, čujemo se, bok, bok. Ajde.

0: Nakon početne gužve malo se situacija pročistila i počistila na linijama. Pa ako me niste uspjeli dobiti, možete probati ponovno 505-505. Sad je moment idealan. Idemo dalje. Halo, halo.
1: Dobar dan, gospodine.
0: Dobar dan.
1: Ana na telefonu.
0: Izvolite, Ana.
1: Kako ste mi?
0: Ma, znate kaj, iako je vani vruće, meni je pod klimom idealno, tak da sam ja odlično. Ja, ovi koji su vani, njima je teško.
1: Ja se jutro petvu zigrem i čekam kad budete vi na radiju, kaj vas slušam.
0: E, to i dočekali ste.
1: E, jesam. Ja bih vas molila za svog Ivana Bijeli križ. Da li može?
0: Može, evo, bude.
1: Ugodan dan vama i cijeloj ekipi i da vam ne bude vruće.
0: Isto tako želim ja vama. Budite pod klimom negdje. Čujemo se. Hvala vam.
1: Bog, bog, bog.
0: Može, bog, bog.

0: Možemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Bernat iz Ponikvi.
0: Slušam vas.
1: Ja bi jednu pjesmu Misli svako da je meni lako.
0: Slažem se s tim. Može, bude.
1: Dobro.
0: Živjeli, čujemo se. Da. Hvala vam.
1: Pozdrav. Pozdrav.

0: Istina, dodano.
1: Može to, imaš?
0: Može, može, bit će.
1: Ajde, Brna, moj dragi.
0: Živjeli i čujemo se.
1: Da, hvala vam.
0: Može, može, živjeli Bog. Bog.
1: Na radio sve pozdravim.
0: Može ja vas, hvala vam lepo.
1: Ivanec je moj dom.
0: Ivanec je jedan jedini. Čujemo se, hvala vam.
1: Ja sam dolazio tri ljeta.
0: Eto, onda budite i dalje, uživajte. Zahvaljujem na pozivu.
1: Zdravite mi sad lijepo.
0: Ajde, Bog.

0: pucali smo, čini mi se, sve pozive, ali onda ste opet počeli s akcijom i aktivacijom, no. Sad bi zbilja, po svemu sudeći, mogli zaključiti ovaj dio da i čujete neke vaše pjesmice. Dok smo još tu. 10.47, vi ste uz Čušpaj Sjevernog FM-a, želim svima lijep, ugodan dan i molim vas, ljudi, molim vas, budite pod klimom, ne idite van.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.

0: Imamo još dvije željice koliko vidim. Može li pjesma od grupe Mix Pri potoku? Može, bude. I nova Šušnjara, relativno nova, Biram sebe. Može i to. Koliko vidim, to će biti to po pitanju vaših želja iz SMS-a. Ako vam onako usput sine još pokoja, uvijek se možete javiti i to na 091-561-6622. Ja sam tu do podneva, pa imate i više nego dovoljno cajta dodati još neku pjesmu po vašem štihu i po vašem izboru na ovu našu listu. A cilj je prvenstveno, obzirom da popodne nema nikoga, da što više pjesama iz vaših poruka ide tokom podneva. Pa onako, ako dođete na još poneku idejicu ili možda pošaljete još neku pjesmu, svi su vam kanali dostupni, sva su vrata otvorena, pa nemojte biti ono kao joj, da li da šaljem ili ne, slobodno pošaljite, obećajem, evo, nikome neću reći.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091-561-6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM.

Оставила си ме без кошулја. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам можеш тако? Дај ми цигар. Бала рајче. И како лук погримера није срамот? Из куће ми истерао.

20 Evo, na, uzmi, nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

na posledku, ti si dobro znala ko sam ja. Otkud sa te suze, moja Miro? Rekla si da se za točak bršljen ne hvata. Zalud iskužba ne svijela. To je tako. Ne pravi od tuge nauku. Mami svetlo na sledećem bregu. Okopnit će moj otisak na tvom jastuku. Još kako? Kao Jezuška u snegu.

razbiću gitaru, crnje mrak ispunjava. Odavno se svoje pesme bojim. Pomera u meni neke gene Dunava, a ja tečem i kad stojim.

ta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Napiši mi pesmu, nazila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke

se mi tako lako, a tako sam teško to znao da pokažem. A onda odjednom raspored mladeže na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat,

To što noćas šuti nije zbog tebe, ti bi nešto brzo da te podigne.

0: Ni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu, iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sa znam da je čuo niko en rič se ova piše, sa znam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se.